0: لانه بامبا وبسلي
1: كان لي احد بامبا احد بسلي
0: احد بامبا احد بسلي تيبري حبوب طبع حرطوب بامبا لبامبا
1: ايه برنصا صابا
0: الوهم قدول عيوني الوهم قدول
1: يش برنصا
0: يش يش الوهم قدول
1: انت لو حشيب انت تصريخ مشو شيشمر لخا على عيسك
0: ايش عيسك
1: كل عيسك شي لبامبا كده ايش يشمروا عليك
0: زي عيسك زي بامبا على المعتم دبي إلو يمسمر علي إلو يمقدو العيوني بامبا لبامبا
1: أدني إمتى كون بوكري حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تقيت
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسيم لخا ريمون بابامبا
2: خمسين ألف ونشمر عليها
0: ما أعرف
2: تعبوك
0: ما أنت مشجع أنت أنا ميفو أنا أعمل لك 50,000 ليرة زي عيشك زي بمبا عن ما أنت من ذلك
1: طالفني ريقة عمرت برنسا إلو يبقى دول
0: وما أنا حسبتي أنت ما سخنا ساعة لو يدعتي أنت بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبوك
0: تخلم زعلوم بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بامبا جل بامبا
1: تعبوز تعبوز
0: بومبو بيسلي
3: ده توب
0: زي اوسم
3: كما علم
0: 10 ليرو تحال
3: 10 ليرو انت لو يقول له اريد ماشو
0: لا مش الخاطة بحرطو سكن
3: ايش لخا بامبا
0: ايش بامبا
3: ده اللي بيسلي احد זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אמר, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על
4: هيك كار
1: كار بانجليا
4: بانجليا
1: لو بتبيغيا
4: ما مجير انجلي
1: انجلي ولكاحتك غروت مكل عولا
4: هل هلو نشار غروت لك هذا بيغ مكرار بخل تبيغيا وسبيبوتيها
1: هقوف ندباك لزعة
4: يعني ما أقوف ندباك لك إيه
1: يا شابتة
4: يا شابتة
1: توب تكوم
4: لا ملكوم
1: تكوم تبوبو تغيطة مفلس شلقنيغي
4: مبوغي يمتوب مهودة الشبوع
1: إيه الشبوع
4: شل سارة ميا كيوسك تغيب بلعيب لأوت עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון
1: זה יקול בגלל המצב הביטחוני
4: יהיה מלחמה?
1: אם אני אוכל